kwesịrị ilekọta ndị mụrụ ha na ndị agadi ezinụlọ ha. Gọvanọ Monde Okpeholo akọtọla ihe omume ịtọrọ mmadụ mere na mpaghara vegetable market dị na Benin. O nyere ndị uwe ojii iwu ka ha malite nnyocha ozugbo iji napụta ndị atọrọ ma jide ndị mere mpụ ahụ. Ọnụ ahịa mmanụ olileanya dara ruo ihe dị ka $81 bale, mgbe America na Iran rụrụ nkwekọrịta udo nke nwetara obi iru ala n'ahịa ahụ, n'ahịa akụnụba ụwa, ma mee ka ahịa ngwaahịa bilie. Tupu mpịache akụkọ nke anya asụ a, anụ ka anyị laghachinụ n'okwu ndị ahụ wọrọ anyị isi akụkọ. Ụbọchị ihe dị oke n'afọ iji eme mgbasa ozi banyere imegbu ndị okenye. Akọrọ ndị ESA ka ha na-elekọta ndị okenye. Okpeholo akọtọla ịgba ndị mmadụ na-edo, nyere ndị polisi iwu

0: Kara TV, Ukin was a five year Benayana 2026, Yokichimina, Ramo no Fure, Kibuyi, Okisa, any Kazena Damia, Iguavi, that Chimin or Ruku, and almost a Mavi, Isampanakola, Sri Jaimani, Babura Kamau, I didn't know the Africa, so Bojo Yava Kamau. Meno, Monosewa, Sonosewa, Yuva, Kushawa, Sela, Yarbo, Mandia Givane, Babu.
1: Ndewonu ndi oma na ege nti uru mi onye ji akụkọ ụwa nke ụbọchị taa Nwadachi zara m tupu anyị amalite akụkọ ụwa ka ọha n'uju gara ọkpụrụkpụ okwu ndị a wụrụ anyị isi akụkọ ụbọchị ihe ndị oke n'afọ iji eme mgbasa ozi banyere imegbu ndị oke akpọrọ ndị esa ka ha lekọta ndị okenye. Okpeholo akọtọla mgba ndị mmadụ na-edo nyere ndị polisi inweta nnyocha ahụ ozugbo. Mmanụ olileanya dara ruo $81 n'otu abalị ka nkwekọrịta udo n'etiti America na Iran wetara ahịa ọgọ nke ọma. Ugbu a gara akụkọ ụwa ndị a ka ọha n'uju. Dọkịta Macy Obu akpọla ndị bi na Esan land oku ka ha na ahụ ndị agadi n'anya na-elekọta ha ma na-enye ha nsọpụrụ. O kwuru na a ga-egbochi ụdị imegbu ọbụla megide ndị agadi, ebe Maazị Makoma kwukwara na ụmụaka na ndị ikwu kwesịrị ilekọta ndị mụrụ ha na ndị agadi ezinụlọ ha. Gọvanọ Monde Okpeholo akọtọla ihe omume ịtọrọ mmadụ mere na mpaghara Vegetable Market dị na Benin. O nyere ndị uwe ojii iwu ka ha malite nnyocha ozugbo iji napụta ndị atọrọ ma jide ndị mere mpụ ahụ. Ọnụ ahịa mmanụ olileanya dara ruo ihe dị ka $81 balị mgbe America na Iran rụrụ nkwekọrịta udo nke nwetara obi iru ala n'ahịa ahụ n'ahịa akụnụba ụwa ma mee ka ahịa ngwaahịa bilie. Tupu mpịache akụkọ nke anyị asụ a, anụ ka anyị laghachinụ n'okwu ndị ahụ wụrụ anyị isi akụkọ. Ụbọchị ihe dị oke n'afọ iji eme mgbasa ozi banyere imegbu ndị oke akọrọ ndị esa ka ha na-elekọta ndị oke. Okpeholo akọtọla ịgba ndị mmadụ na-edo nyere ndị polisi iwu inweta nnyocha ahụ ozugbo. Mmanụ olileanya dara ruo $81 balị ka nkwekọrịta udo n'etiti America na Iran wetara ahịa ọgọ nke ọma. Ebe a ka akụkọ ụwa nke ụbọchị taa na-akọrọ ọnụ. Ndalụnụ maka ige ntị.

Oge a bụ oge akụkọ ụwa n'ụlọ ọrụ mgbasa ozi anyị bụ ESAN Binoculars Radio Uromi. Onye ji akụkọ ụwa nke ụbọchị taa, Nwada Chizaram. Tupu anyị amalite akụkọ ụwa, ka ọha n'uju gere ọkpụrụkpụ okwu ndị a wụrụ anyị isi akụkọ. Ụbọchị ihe ndị oke n'afọ iji eme mgbasa ozi banyere imegbu ndị oke. A kpọrọ ndị ESAN ka ha lekọta ndị okenye. Okpeholo akọtọla mgba ndị mmadụ na-edo, nyere ndị polisi inweta nnyocha ahụ ozugbo. Mmanụ olileanya dara ruo $81 abalị, ka nkwekọrịta udo n'etiti America na Iran wetara ahịa ọgọ nke ọma. Ugbu a, gere akụkọ ụwa ndị a ka ọ ha n'uju. Dọkịta Macy.

ibu kwesịrị ilekọta ndị mụrụ ha na ndị agadi ezinụlọ ha. Gọvanọ Monde Okpeholo akọtọla ihe omume ịtọrọ mmadụ mere na mpaghara Vegetable Market dị na Benin. O nyere ndị uwe ojii iwu ka ha malite nnyocha ozugbo iji napụta ndị atọrọ ma jide ndị mere mpụ ahụ. Ọnụ ahịa mmanụ olileanya dara ruo ihe dị ka $81 bale mgbe America na Iran rụrụ nkwekọrịta udo nke nwetara obi iru ala n'ahịa ahụ, n'ahịa akụnụba ụwa, ma mee ka ahịa ngwaahịa bilie. Tupu mpịachie akụkọ nke anyị

ajụjụ. Dọkịta Mercy Obu akpọla ndị bi na Eastern Land oku ka ha na-ahụ ndị agadi n'anya, na-elekọta ha ma na-enye ha nsọpụrụ. O kwuru na a ga-egbochi ụdị imegbu ọbụla megide ndị agadi, ebe Maazị Mark Ọma kwukwara na ụmụaka na ndị ikwu kwesịrị ilekọta ndị mụrụ ha na ndị agadi ezinụlọ ha. Gọvanọ Monde Okpeholo akọtọla ihe omume ịtọrọ mmadụ mere na mpaghara Vegetable Market dị na Benin. O nyere ndị uwe ojii iwu ka ha malite nnyocha ozugbo iji napụta ndị atọrọ ma jide ndị mere mpụ ahụ. Ọnụ ahịa mmanụ olileanya dara ruo ihe dị ka $81 bale, mgbe America na Iran rụrụ nkwekọrịta udo nke nwetara obi iru ala n'ahịa ahụ, n'ahịa akụnụba ụwa, ma mee ka ahịa ngwaahịa bilie. Tupu mpịachie akụkọ nke anyị asụ a, anụ ka anyị laghachinụ n'okwu ndị ahụ wọrọ anyị.